Kita jangan takut lapar, jangan takut ini dan itu sebagainya, karena Allah Maha Kaya. Jangan takut ini itu, tetapi Allah Maha Kuasa. Jadi selalu pegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu wasiat atau pesan saya, katakan. Mari dalam rangka kita mengembangkan daripada kepahlawanan nasional Bapak Qidar Ali, dan peganglah teguh-teguh apa yang beliau telah laksanakan. Beliau pegang, yaitu senantiasa kita berpegang teguh pada tauhid, semata-mata berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.